0: jam.
1: Apa?
0: Jare kepalamu sing
1: go. Yo pacarku lho.
0: Pacarmu?
1: Yo.
0: Nanti
1: sen pak mobil putih mau.
0: Yo.
1: Sing dadah-dadah mau.
0: Nanti.
1: Ya tapi putih dadah-dadah mau.
0: Lah yo sing di.
1: Iki lho bocah. Eh, tuwek elek kuwi kanggomu. Eling-eling. Wingko katon kencana, kencana katon wingko. Ayu kuwi tresno. Beautiful because of love.
2: Seleramu yang tuwek. Aku cinta kamu
1: kowe. Oh, gedak
3: ngene. Eh, sing mbok syuting mung iki ya, sing kok ber-ber. Iki.
1: Sing mlayu kok nemu yo iki aku.
3: Iki. Yo. Mek gur ngene iki sepake.
1: Yo.
3: Wis ngerti ngono gak syuting. Ya, sing dhewe.
1: Eh,
3: ere.
1: Kok gedeng gak syuting gede kowe. Hei. Hei. Ya sing arek kowe, ya syuting. Syuting iki lho.